Whanau la tō whātau toria i ngā sengase o tino i tō samauta ngā sengase i mō tō marawa. Ia, o wharoma mpātāra pātura tau tuare. Radio Samoa, su lima e wa tōru a mō. Ia, ma tō e whāmanu wī atu, tō e whāmanu wī atu i a le aso tamba. Ia, le ua ngā ngai pōre lao neas. Ia, sāwa pēnā o na tātou pia fia e whāmanatu le tāra le nei. Whamnuia na tāra lei, whamnuia ma le aso ta mā. Ia, manuia le taita inga o ainga o ati o te mwhaimo mana a waile lii o le whamaoni. O le whamaoni ma loto tele mea umwa e pesili i leri. Me maiso le mona a o lava ne e whamo e moira o lava a ta mai. Ia, wae anuan wā, ia ngata pesili i leri i manuia i mea umwa. Manuia pēr e tātou pōlaunga e au lopo leri e maise o le nefo i māsina fō o tātou iai tu au. Tu vai i le asamu mua nei māsina nei wa se tema le asa ono lua o lua ono ia vi ia le ri ia tau tai pēr Jesu lo tātou sā o nei vi inga lo tātou tua e on tātou se atua i lea tātou porklame talo mo oe. Patalo vatu i lunga le apio pōringa i lātou u marama o misiaku suapa lunga le YouTube channel alopa ten atu sina leo se utu atina alo salia alo mabuta mai Island Bay la mua i Wellingtone Rachel Sipa, my point to England, Clean Ines, Leo Pepe Pilioane, Maratue Asana Masina, Ea, Penapoya Turisa Enes, Yontu Achina, Lengata Lepa, Po Wina Tanielu, Mraainga, Ea, Mailato Umanamro, Maputa Mai, Maiana, Ibi Inga, Yolo Tato Watua, Ea, Tato Sele, Tato Porco.

ua la tamailea sufa pitoa o tamā. O lau fale ofu faamoemoeina o le tā noa ua lava tāpena mō oemam male whānau. O le a mawari pa uma o lalo o fōpapa. Maua o vtino mai le lua sifuru tā la I le liunga sifuru tā la. Se fulu pasene pa uwaifu siwa, maua o malanu ese ese. Susu mai loa I le tasi lima iwa one hanga mō. Tatala mai le asunga fua anga I le asuto nai. Awane e misia le faapitoa mo le asu sātama a le tā noa, tā noa, tā noa. Tā noa.